cuera in destin, lo anfla ella sera, en ellas il divin. E cunos cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lo sclareschen, ed ergen o confiert.